0: vi slår följande stil. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Radio 3.
2: Fernando.

trygg og god handel, besök Byggtorget Huv Trelasthandel eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Du hör på Radio 3.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.